0: ألات خالو كتن يوم بلوبيج مخيت يربوت مخيتة يير سماق أخو سيخيان كهون تصبان مقال تشكيخ من كيام سماق ألا قبرنا فلا عرق تغنى يتوق ما يواس خبان وابير شريك نقي خبان كمخرونتك نمت أو خقاترا أتكارك ألات ما هو سير كشات انشبا كبير وابير أهو ما هو نقبنا من دار أني شوفي لكم سير ما هوخته كشكاي كسونا نك مختنا بر وقت نمت لا بابيرا هاو اشي خطير نلتنا ان بيتات نمت شواخ على سيئة دل مانيان اوين خد قلقي يبي غراء برسكوز نسبتا نخد قي نخد قل بيخ وچ كي تيخ مسئي ابن تكي نخد اميون برسين او ميليتار او بوليسي اوين خد اتبوخ او قبو كمنون تختيت خماي خطا خطيع وابيت مجنا خد قل أهوك أشيخي كما قرقيت نمت ما هو تشوف من أيوان خوات أهوك أبيرا مشي ما بان خيا أبيت نوتير تنسيخ سنأوه خلق لك تلام خبرنا خامك نبتت كشار رقلت نمت ملتيوش بتشوا كشار رقلت نمت من خوش ملتيوش كلا وما هو تيمار نوتير نمت خا أخيلا ملتيوش كلا كلا هذا شو نوتير إسكروان أيو مسكون ملتيوش شوا مش هو نوتير شنو قتت كيوين ماك شو قبنا بسخا إكلا بنتنق لو كمك إن شاء ملتيوش شوا
1: מתיו שיבא קוינא חונקי לחשרה חוגים שוקובילך הננק נתח אבירה חובנק הפרנסיסקו קוצ'ה פאבלו שפם צ'גילבו חנותק סיימפרן ביך אסקלה סופוסטה אוטורידל חואן מנדוסה פדרו צ'יקיבאלה מיגל פאבלו ידיאגו פצי كنوكت نمت لكرا نتاق تشكي خوخر قبابري خرارو معك أنين بيخ كمسيري بشكال أنين اقبيخ ملتيوز شيبون بروا نوك بشواق بس أخوخ إيني نو مومنت قبين مكت نوك بشيك تشي بيان بني قياتسة شواق تولغا إيشيش كرات نمت تربيخ كتسا ناك كخا ركاني وام ششر أيوة ترقول كبيرا را נקרו מק על הסיית קרן באשה, פורקי סגונגן באשה, איכול ניקח אך סמחמר שם את בלציך, כל אונש כקווית צ'ה, כל אונש כמולג, כל אונש כמום דלוס, פוסצח הרים כקוש ובצ'וואק לקרן נטשה. חררו מק נקביך, פוסימנוך פנוך את בלציך, צק הרשת קצוב את שכה לקומור בנקיל תנמת, נק ארצוך בשכה תנמת. וקלב גרק ציציך, שסיימת סינקוונט ובנק ענן נטחה. ובעלם ערך ציציך, אחוך וחוקכי מונטויות כעסצה. בימבנידו, סניור פרנסיסקו קוצ'ה פאבלו, את נמת את רביין, את נמת, נכנה אל כך ונצנח כאן בקוטוך צ'ווה, ושוואה כאן קשה כצוחבך, אישתה קשה את כאן צוחבך, אירו כושך את נמת אשר אית שוואה. ענן נקנת אחוך, אחוך, מכון ונצנח לבלון כבנתה. מכון צ'וח, מכון צ'יה, מכון אבח, וצלח צוחבך, וצלח נאוח, נקריק לו כי נוקוש ותנמת שכיך צ'וח. אני נתח כוסייר, שכיך צ'וח, חוק צ'לח, אני שכמי קנה קוגן בסינוס, רשין שוט צ'ח, מוטור, כנתו יאו, כנתו טוב, רשין קרה קנטון, חרן ניקוש צ'וח, כוק שמח צ'וח, חוק, חה ענן בי, מצ'יק קצ'ית קיון כעסכוך נקנו בן אבירה נקנו בן שווק נק... מחת קיון כעסכוך שמח קיון כעסכו אבירה ואבירה אני נכנתך אישיש קרה תנמת אישיש קרה אישיר מנקיך כתנמת תריאק איצוך בית לתרצתה נחקרי כמו פרען מוכה אני מביך כובסייר קוקודס שיקחי פשקל איץ' פמבו ראוניון של אילונס שיקחי קונסחלס חונסין דיקוצ'קה אישיקחי ניקמוס אי שקוטו סא פרנסיסקו קוצ'ה פאולו ראוניון רובנה משקוטו סא פרנסיסקו קוצ'ה פאולו איושי סיין פולסי ינקירוקם צ'וואק מחד שקוטו סא ובשקרנה שקוטו קדשי פשקח מכון נק רומה כב נק חברה איושי סיין פולסי ירקותון קוינם צקוק צית נקבן ריאור סוליסיטון קוקם פולסי חרה פולסי ירקותון איושי סיינט צ'ה מס antimotin bitzigra ikolan ker olchuak entre 500 va 600 pulsi ker olchuak bnak roma akavnak karanopan kikt damit nu en pro provocarza a chico coche kmak kokode mhat skotosa skotosa ha to bna reunion rshin project per kamekra pulsei irkutun mshanet kha kotyun kshi militar shikhe mier chuchinum ya taqih mshana sikyum kshin kontal lik noqtsa nak inkiben qabna intentar kabra khanko perwa a chico coche kamekta rumwa prihala kala rubnu khuna bir militar pulsi siempre kirkanuach kharar umak nikbikh kwina cualquiera chnakst bentachuak responsable directamente a Francisco Coche Pablo porque ha habra y falta utunzaha kharar umak nikbikh akhokh o qtsaqat rumulakh kumsi de las 7 de la mañana kamari samakhokh rshin khala ya אני ראוניון שקוקחק רשים חברה חונטאיך פסחה קרחה פרנסיסקו קוצ'ה פאולו נחרומה ככאילו קומפה חייב רק קנטידל פולסי שתר אלסחן כתשיבת של ששרה כמו אשר בנקיך כתנמת נחרומה ככאלה רומגורי חרה רומה כדכבי תשיבה כמינה מצחוך ציך תנקבן מגון תצ'נק לבלון קבן מגון תצ'נק תיק נקווה קרסח סינו כנחיק רואה אחה רבנון כפירמר חברה בוחש חייברה קנטידד פולסי ארסיקין חייברה קנטידד פולסי כאול כתשווק הנשק נתח כל כבוחש כל כרמיאש חה חה כותיונה מחוכת נרומה כאילו קום כפולסי שמונה כתשנה כלום לא אמרת נטריך אביר siempre chigila chpam rubuch no kroben kalumniar khokh chkhikh nu yav khat chigila la chnak en ningun momento kbint kara khokh kabnun tkhona chnak khararu mak khun khwes kol ka solola skutuk ke amparo kha kalamis bin natakh ni cabecera del pueblo ni fiscal ni a diego petzei kam kibnu achwa pero khwes shuya resolution shvir khokh signa bente Francisco Coche Tramparo.